0: Adjes najbud manuša ando trajo, savala korkori vonža naste penensovo na kleperdat raduito luma komari pe. De historia čihasajvel, kodisi trajindi ande familii, ande arkivi taj ande memoracija, savi vi adjes si trajindi. Obavuci Robert Horvat penel sarles karomnjake papos ingerde.
1: Si, ke sar sorprendemu la romnjako papo, Chavo Rosas a Helen anda e zala egerseg pe vagonura egerdele gian de kuma aroma hai but Romsas kotesas de penesek ek centrali pe kodo kaso ci de nasi romen ketane ke kotar jana sa par pe vagonura sasku ando lengelo ando Auschwitz ai saskas piravena skarigo ostrako vai ando Njamco ando Birkenau vai ando Dachau hai kote ande kodo centrali hulavelas ne kokarik jal kokarik avla pirado Hai vo pelna sa menge ke leskidei vo parno romsas a cimesias pe shavoro a leskidei mainti tertinte la itzoha garadasles hai canadicle e shingale penele shavores ke uschavda de arik hatar a ja a pal mai vari sarjo pala tute no e romni janglastes ke pipe andai comaro ma de rom la corrom ci janglas come una rugna che baro paposas, antalca busciolas, le svigherde e vi mudardeles, cote andevare savolagheri. Abba il romnico di Janglaste nasce, il tarvi mai butte genenza a cote andai comaruma, hai mai butte curde sciavorasas.
0: E sciavorasas sopelas, pe?
1: O sciavorro bari, las, puri las, octovar de stretrine, bershengo sascanagelas, cherica o del.
0: Penlas che sarmesi aspe cote sarsas cote saroias variso.
1: Sar sciavorro seroias pe palpa, le preferi pe codo che perdo vagonasas, a sare gruven, cana mecentele, pae vagona cadenasce, nasce romtele, ai mare nas cote, cana varico cicerlas, codosso mangen, vone gnamzi, cote mare nasle. Va ivenza sciudro paisore nas pelende. Ai bugene abavi cote, ande vagonura merenas cote pe. Po alomashika e sosas vikote bugene mule aba che c'ha ci massa che la nazi vura so kerna satunci ma e romen a e jidovon ci di che nas mon manushenge me pachav jukelenza ci kerdo ko dovaje a karsos che ala tonsa solenza che renas
0: o manush vita na trenda sperdero a duito luma komari pe de saka de hajare pe perda lengi duk tai lengi dar so von sas te traim perdal e ironka ci vorbi pa ek historia pa dural pa avstond la ki historia sas perdal traindi savi sas ande panglo ande lako stato tai serolas i dar i duk tai briga
2: Ja, tači lama sna budu trinđe pa me nulama. Kote, rodeđu ti tarda za me. Ka bile amare butu da čuvi da vlenge punre. Lenge šajke se ni odeđa gdje sta izara.
0: Buđen je čikamente penensovo na kleperdal. Opral obud dukalte seros. Pej averik, Pale sostar čikamel i dukte der peperdal, penge šavorenge taj unokonge. De sas manuša glete den perdal taj teseron i kodi duk so von trainde perdal. Taj adjes kodola manuš pseron pal pale taj penen, jek si anda kodola i nemet Magdona, konserol pal pale peske romeska mama.
3: Vorža mami bušolas, taj voj sas koteke, taj puri romni penlas. Voi ci sono i gianelli che sarmene qui l'indas, cotar, gli assunto del saspasciolate o ci mutarti nella, dedichelas sacco di esso che sono degene in ingren, dai penena slenghe o ste naion, dai che sbattile non giare nas ple, dai che temo che nas pelente o gaso, dai che temere nas, dai viscia vorre nudia un cadeche, dai rove nas, O ci commente gente noi un mero appena non si è cave scosso torte, vorbina scoteche, uge, so avla lenza. Dai saringre nasle, urzoli nasle, rove nasce chitti nas. Oggi non ci commente noi un ci commente gente coteche. Ande, dai ingre nasle, circere nasle, sassa vuole in pusche de nas. Vaje puškenca mala vena sletele tako rešende crde na slete, kote še muke nas pelende kod ogazov. Hat, I puri romju vija, onda ja svodine lako jako. Sar su mešeli, ja sam engo, pa su stekala svoj perdal, hoć srnju, srnju su uvali nas, kada njomci.
0: Jokvari Magdolna taj lakorom, trade nas paše pa še je klagro, ka nas sas pod rom karingo Dresden. Sar vorbijas i dukta u bihaćaripe dičolas andela kejaka.
3: Penel mangeno dikes, kate mu dare na se rumen, da je židoven. Pena djombari dar, penel voj žas ande. Penel da ho žas penel met u dote dikaso su de žene muline. Penel voj čači pesi tu či žas. De penel voj Dik Penel Vojsovski darove lavi kotar, taj dar malo da sam me devalo jaban. Penov, co de žene mu dar de kateke, joci Penov. Viš ovo ren, vi rumen, viš ovdoven. Onda je devles i ve onav. Butajik či biri na sasang, sar kotar gelam tar, butajik či biri dom. Jek have ste palako da te dumate das. Ke Feripe kodom gindi nasas, vi vojtaj vi me, hoj devlam. Со дежене го трајоли не. Во соски зор са санди кад алмануша. Сар били нас кад оте керен, кај ти манушен, кај ти манушен го трајоте лен. Мече жена војанди кад ал соски зор сас. Чи те жена вте кеп зели од сар били нас кад оте керен, де вало јабо наги. Најон суно нос кад але манушен кас му дарди неко теке.
0: O holokaust per Romengerik lungo vreme nas ginadi, nas dikli, sarle židovongi. Tela je kidipes soferinte se museemo kerdas ando Malmö i Alma Jafik Verhatovic in kralas pesko vorbi pe, pale Romengo samudari pe.
4: Romer och judar är två grupper som blev utsatta för förintelsen. Och detta på rasmässiga grunder för att de är romer och judar. Och det här, det finns forskning som konstaterar att både romer och judar blev utsatta för förintelsepolitiken på grund av sin etnicitet. Så det finns framförallt, det finns forskning här i Sverige men också internationellt som då har denna slutsats. Och det finns även en känd forskare vid namnet Ian Hancock som konstaterar detta. Och det här är en forskning som har gjorts och som man inte heller då kan bortse från.

0: Ad je somaj butrom vas dempingo glaso, ko sam udari pesona klastela duitolu makomari peperom, sita gina djol sakote kajleži do vongo, taj sarko do sas, jek systematično verföljer se, kajle rom nazdikle sarhumano, deporti naslen, pandave naslen, taj mudar naslen andalengo etniciteto, minoritetoski roditorka Agnes Daroci Mangele holokaustosko Čačipe.
1: Čilen sama kjame o manušipe mangas. Anda kodo sam. Te lan lename vorta manušeske. A jande kadi budoš si. Sako da la žene con lilas crisar de palcado, hai asilas muto lengo mui, que vorta vile romenza cadicernas, ja ne so querem von, len vorta codogindi pe, sole fascisti, penenas pe amende, que le romen sar criminal zurasas, vorta criminal zura ingerdam, ai anda codasas cote, nai chaches. Kodal šavora, muj majbutan dalende cvilinge. Aj vorta vi kodal romane šavora sas. Aj pe amende li ne eksperienca te keren. Le romen panda de majanglal ande koncentracijono lagerura.
2: Kada sas kodal?
1: Ando štarvar de štaj ohto to berš. Štarvar, na, tranda taj šov to berš. Kana ke olimpija las pe ando Berlin. Aba kerdine o marcan. Kidine le romen pandadele. Experimento ande savore pasura. Pe amende line pe sostar, ke žadne nas, ke paš amende. Najzor politikaki, najzor lovengi, najzor te kida same hajte kera svariso, najkom paš amende te tordjol. Aj anda kadi si ande amende dar. Čija kanak naj? Lega žeden duma pal egalitato, human rights. Feri kanak si pa rom. Budje ne bisterdjon.
0: Kamen vajniči, historija si te di kelpe kote kaj sas. Taj sar kodi sas, penel o babuci Horvat.
3: Kamen vajniči, amari historija sarengirin sa ketane pangli. Sar so lenge nipura, sar so lenge manus sas pirade, ande kola lagera, kade sas vi amare rom, amare papura, amare nanura, amare pinjarde, pa kaste shundam, amare paponge pral, sa kade sas vivon pirade kote sar so ishidovura sas, a kado chibiri konik te vazdel. Amen fai manjomin, zuma vente njomin, vi ande luma, ande Europa, a cikamente te vavel vazdino ke rom kade zura alessas, pangle ande kadi buči sa režidovura, ale keď je židovura sem vedin, de keď sem vedin dan viami.
0: Kašunde sas o babuci Horvat, kada le sa restlam pe mare programosko Agor, tu me kas naša i pete šune namen kada dopaš časo, kodo šaj kerem pe amaro website, vaj po SR Play appen, i reporter kas imas me i Agnes Lokatoš. A kanak mu kastume devlesa i džilico mu kastumenge po Agor Gilabela i Agnes Daroci pa Auschwitz, žipo Ašunipe.
4: Ke Auschwitza, ke lagerura, ke kotesa sa

0: Tai veša, vai paunaspe žikajo meripe telai deportacii, tai mernas andei lagrura. Kadolaspe oberš jekmia i jašela štarvardeštaj štar, kanalevo natura tradenas karingo komarom, perdoromenca. Manušasas ketanek ide ando ungro, andai gava vai forura. Romane familie kidenas pe ketanes savala anglonimastar gindinas che numa ingrenlem pezora kibuki, baite gina venlen, registrinlen. De konik kishan las sosas palafalongo dumo, pashe pashai dunera andi komaroma cilla gerød. Jek purano militanto festning, vas do andai bar tai sastri. Lesko existenso abbasas anglale nasistongi vreme. Tela duitoluma komaripe kadotan laspe perdal sar interneringsläger, kai buteromen ingerdem. Levudara panda de prele. Shilalo tai pajaslosas. Lemanusha jek pasha jek havres pashonas po shudro bar. Shavora direktno pa onde pe jipe pengomeripe. Habe naslen. De la rätjaki vreme saribai valshudres purdelas katar i dunera perdalle falura de jazumavnaste inkrempenge shavoren ando trajo.
1: Va kala kade mugolila ja ande koto gettime somme kote diklen. Iska de shova cijala avdi. Kadimi la kai kati terne ninger detai. Terne muline kote tarsinne. Tare mai terne muli penjoli. Ei kaavis te tarsinne. Aikä dilasta kalom jake duutin ne ikri. Isuka te sokerdine. Tate klevasse vurdon de muule ta sopre. Jale sa muule kide nasle ta inge nasle. Taito dola domnia de juvinde shuto praipa muule. Jeke shuto spela kovukolin. Eka aves maskalla ke pulle kadona ako haimo. Iska de shuto spela o praipa muule ta ja harige dele de juvinde. Egamsi.
0: I vendei jekmia i jašela štarvardeštaj štar sa zuralo paro brutalno. Nasvalimata posigurna kelaspe perdal maškarle manuša, tifus, febro, taj bok, sako jes merla svariko. Le pure čibirinas majdur, le šavurasas kon anglones mernas. Le desinjer čivorbijas pepako do sokote ando čila gerujet na klas. Le romingi dukte mudaripe tela duitoluma komaripe hasaila star avri anda historia kelila, tai dokumentacii. Lungo vreme laspe palakodokana doktor Janos Bársonyi, kidas ketane vitnes mol katar le manusha savala trainde perdal o duitoluma komaripe.
2: Hát Komáromban iszonyú körülmények voltak. Az embereket, akiket ide begyűjtött.
0: Le romenshonas avral tela puterdo cseri. Tela imendeski vreme, pa honas petai mernas jek palau haver. Prakonaslen anda jek bar gedra, kanaban nasle tam muknaslen tele andi dunera. Perdal jek gedra. I ilonka jek anda kodala manusha kontraindas perdal o lagro cillagerőd.
1: E cote bene la casa di cote cittadi di la costumere il cocimere. C'è del nostro cattende che sto battendo le gica fa florita se mule. Ma è la fame cote cana cerba torgi vatati mule signori. Ma la cote ciorno c'è gente patrona so de la fama do pai.
0: Žuvia penna sarzumavnas te graven penginas vale šavoren, taj sartelan rat mernas manuša savalen ingrenas avri angla i detehara te lelpe. La ilonka kopra žanglas te trail me kere žanglet ingrenles.
1: El sino šavoruta tan de murata kova, a de bok saste merelke, janes kanadena saman de kodiča e katerhan, mi voja ande kapia čoro te šola. Ai ci della fame catti o da me che c'hai, o vattoni me di ciò che sarebbe, o pralta, o agione. Ai tamari, bagde di che regiando, o te mula.